0: security and global guidelines for AI. Australia is looking to secure one of the 10 non-permanent seats on the council for the first time in over a decade. Anthony Albanese says our nation's an ideal candidate given its position as a global leader in youth social media controls.
1: There are now 20 countries at least have implemented some form of legislation or controls as well in order to protect children. And we see with Apple's new products, all designed at protecting children as well.
0: Meantime, the federal government has extended the reduction of minimum stockpiling obligations for fuel companies until January amid the ongoing instability in the Middle East. It means suppliers can store 20% less petrol and diesel in reserve if they prioritise deliveries to regional Australia. Energy Minister Chris Bowen says the extension will allow greater flexibility in the domestic fuel market.
2: While Australia's fuel security system remains very strong, there does remain pressure internationally, and I think it's appropriate to give those fuel companies that just little bit of extra flexibility.
0: Australia currently has 41 days of petrol in reserve, 31 of diesel. And Iran-backed Houthi militants say they've launched drones and missiles at sensitive sites in Saudi Arabia. Saudi authorities confirmed intercepting a ballistic missile over the nation's capital. There has been smoke rising near Riyadh International Airport. There are reports a woman and three children have been stabbed in the New South Wales Blue Mountains. Police are at the scene at Valley Heights in the lower mountains. It's understood one of the victims has critical injuries. Two people are in hospital and a teenager's been charged following an out-of-control party southeast of Brisbane. Georgina Winter reports.
3: Emergency crews were called to a Capalaba address just after 10 o'clock last night following reports of a large disturbance. When police arrived, they were met by a crowd of around 200 people, some who began hurling glass bottles in their direction. Paramedics performed CPR on an unresponsive 43-year-old man who was rushed to hospital in a critical condition. A 16-year-old girl had also collapsed and was transported to hospital stable. Meanwhile, officers arrested a 17-year-old boy and charged him with assaulting police and street offences. Authorities are urging anyone with information or video of the event to come forward. Georgina Winter reporting.
0: And authorities are hunting for the great white shark that killed a man at a popular Perth beach. 63-year-old Greg O'Neill was bitten while swimming close to shore in Sorrento on Friday. His family says he was a generous and devoted family man who loved the ocean. Fisheries Minister Jackie Jarvis says the shark must be removed from the water.
4: These are a protected species. What I have done is, in this exceptional circumstance, I've considered the exceptional circumstances of the attack, the hazard posed by this shark and potential recovery of coronial evidence. I have ordered a catch and kill for this shark.
0: This is AIR National News. First to NRL, and the Sharks are in shock after again crashing out of the finals, eliminated by the Roosters at the SFS last night. However, outgoing Sharks captain Cameron McGuinness believes the best is still to come for the club.
5: Yeah, for guys like me that unfortunately have to leave this great club, that's sad, but the club's in great hands. And as the coach said, there won't be any dip. I really believe that the best is ahead for the club, to be fair.
0: Sydney faces the Dolphins next week for a spot in the grand final. The Warriors and Knights go head-to-head at Eden Park next hour. The AFL Premiership Cup will be heading outside Victoria again, with the Lions and the Dockers to battle it out for this year's flag. Sarah Patterson reports.
6: With Brisbane having now booked its spot in next week's decider against Fremantle, the Lions will go in as warm favourites to win their third straight premiership. The last time the two sides met was in round 12 at the Gabba, where the Dockers defeated Brisbane by 25 points on the Lions' home turf. The big question now, can Frio's current crop of players make history and bring home the Dockers' first ever premiership? Sarah Patterson, S Sport.
0: In AFLW, Richmond has beaten the GWS Giants 68-61 in Canberra, and Australia sits atop the Group B leaderboard as the Sale Grand Prix heads to the November Grand Final in Abu Dhabi. Australian Independent Radio News.
7: Salam dostay aziz. Khosh amadin ba qadami ta zindagi purbar. زیادتر ما وقت درباره سن ما گپ میزنیم به یک عدد میبینیم که در پاسپورت ما یا در تذکره ما نوشته شده. مثلا میگه من 40 سال هستم، 50 سال هستم، 60 سال هستم. اما یک سوال جالب است. آیا عددی که در روی تذکره ما نوشته شده واقعا نشون میده که بدن ما چند سال است. فکر کنین که دو نفر دقیقا هم سن باشن، اردوشون 40 ساله، یکیشون پر از انرژی، سلامتی، هیچ وقت خسته نمیشه، با مشکلات راحت دست و پنجه نرم میکنه، یک نفر دیگه هم شاید 40 ساله باشه اما همیشه خسته است، مشکلات جسمی بیشتری داره، مشکلات روحی بیشتری داره. امروز میخوایم کمی عمیق‌تر نگاه کنیم. میخوایم تفاوت بین سن تذکره ما که سن بیولوژیکی یا سن بدن ما را بدانیم و بشناسیم. و میخوایم درباره یک چیز خیلی مهم صحبت کنیم. این که ما چرا میخوایم زیاد عمر کنیم؟ آیا میخوایم سالای بیشتری در عمر ما اضافه شد و بگن فلانی 90 سال 100 سال عمر کرد؟ یا میخوایم سالای بیشتر با انرژی، با سلامتی، با ارتباط با دیگران و با احساس و معنا زندگی کنیم؟ در این برنامه درباره چرایی زندگی ما صحبت میکنیم، درباره سن بدن ما، درباره سبک زندگی ما، درباره تأثیر سبک زندگی ما به بدن ما، و در پایانم چند قدم ساده و روزانه را بررسی میکنیم که میتونه به سلامت و کیفیت زندگی ما کمک کنه. پس با ما همراه باشین. شاید امروز فقط یک قدم کوچک یاد بگیرن، اما این قدم کوچک میتونه زندگی ما را تغییر بده. بیاین با یک سوال ساده شروع کنیم. چرا میخوایم زیاد زندگی کنیم؟ چرا میخوایم بیشتر عمر کنیم؟ ممکن است این سوال خیلی ساده باشه، اما که دربارش فکر کنی یک سوال بسیار عمیق است. زیادتر ما وقتی درباره طول عمر گپ میزنیم به این فکر میکنیم که چی رقمی من زیادتر عمر کنم، چی بخورم، چی ورزش بکنم، چی آزمایش انجام بدم، چی مکمل غذایی استفاده کنم. اما شاید قبل از اینا یک سوال مهمتر باشه، سوالی که من برای چی میخوایم زندگی کنم؟ چون طولانی زندگی کردن به تنهایی کافی نیست. ما فقط نمیخوایم سالای زیادتر عمر کنیم، ما میخوایم سالایی داشته باشیم که بتونیم از او استفاده کنیم، بتونیم راه بریم، فکر کنیم، بتونیم با خانواده و دوستای ما وقت بگذرانیم، بتونیم کارهایی را که دوست داریم انجام بدیم، بتونیم یاد بگیریم، تجربه کنیم، کمک کنیم، احساس کنیم که زندگی ما معنا داره. اینجاست که دو کلمه مهم مطرح میشه: طول عمر و سالهای سالم زندگی. طول عمر تعداد سالهایی است که ما زنده هستیم، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال. اما سالهای سالم زندگی یعنی تعداد سالهایی که در اون سالها ما هنوز فعال هستیم، از نظر ذهنی، از نظر روحی، از نظر جسمی، و این دو همیشه مثل هم نیستن. شاید کسی سالهای زیادی زندگی کنه اما در درد، در آلزایمر، در ویلچیر، در خیلی چیزهای دیگه. پس طول عمر زیاد بدون هدف، بدون مفید بودن، شاید بهترین راه زندگی نباشه و شاید هم هدف ما نباشه، چون هیچ کسی نمیخواد که بیشتر عمر کنه و بیشتر زجر بکشه. حالا برگردیم به سوال اصلی: چرا میخوایم بیشتر زندگی کنیم؟ مثلا اگه به شما گفته شد که میتونین 100 سال زندگی کنین و انرژی و شفافیت ذهنی خوبی داشته باشین، با این سالای اضافه چی کار میکنین؟ وقتتون با کی میگذرانین؟ دوست دارین کجا برین؟ دوست داری چی رو یاد بگیری؟ و چی کسی کمک میکنی؟ چی کاری است که هنوز انجام ندادی و میخوای انجام بدی؟ این سوالا به ما کمک میکنه که چرایی خود ما رو پیدا کنیم. در فرهنگ ژاپنی یک کلمه جالب است به نام ایکیگای. ایکیگای یعنی شبیه چیزی بودن، دلیل بودن یا دلیل زندگی. ایکیگای میگه که معنای زندگی رو میتونه در چهار چیز به دست آورد: چیزی که دوست دارین، چیزی که در او خوب هستن، چیزی که دنیا به او نیاز داره، و کاری که میتونین از طریق او درآمد داشته باشین. اما لازم نیست زندگی ما رو پیچیده کنیم. گاهی چرایی ما خیلی ساده است. ممکن است ما به خاطر خانواده ما زندگی کنیم. به خاطر کمک به هم نوای ما زندگی کنیم. ممکن است بخوام یاد بگیریم علم و دانش و به دیگران یاد بدیم. و ممکن است بخوام به دیگران خدمت کنیم. ممکن است طبیعت، سفر، هنر یا کاری باشه که واقعا دوستش داریم. پس هر کدام ما باید چرایی خود ما را پیدا کنیم. پس امروز از شما میخوام که یک لحظه مکس کنین و از خودتون بپرسین اگه قرار باشه سالای زیادی زندگی کنم، دوست دارم این سالا را به چی زندگی کنم؟ جواب شما شاید خیلی ساده باشه، اما این جواب ساده میتونه به شما انگیزه بده که بهتر از بدن و ذهنتون مراقبت کنین. چون وقت دلیل روشن به زندگی داریم، قدمایی که به سلامتیمون برمیداریم معنای بیشتر پیدا میکنه. پس قبل از اینکه درباره غذا، ورزش، آزمایش های مختلف صحبت کنیم، از چرایی خود ما شروع کنیم. اول بدانیم که برای چی زندگی میکنیم، بعد تصمیم بگیریم که چی رقمی بهتر زندگی کنیم. یک وقفه کوتاه میگیریم و با بخش بعدی همراهتان هستیم.

حالی که درباره چرایی صحبت کردیم، بیان بریم دنبال یک موضوع جالب. سن شما چند سال است؟ شاید جواب دادن به این سوال خیلی آسان بشه. زیادتری ها تاریخ تولدشون میدانن، حداقل میدانن در کدام سال به دنیا آمدن، و خب طبق از او اگه شما در سال مثلا 1980 به دنیا آمدین، امسال 46 سالتون. اگه 1970 به دنیا آمدین، 56. اگه 1990 به دنیا آمدین، 36. اگه 2000 به دنیا آمدین، 26. و این تاریخ تذکره ماست، تاریخی است که ما از رویش میفهمیم که چند سال هستیم. این سن ثابت است. اگه من امروز 50 سالم باشه، من نمیتونم که خودم 45 ساله معرفی کنم، چون تذکره ما، پاسپورت ما به من ثابت میکنه که من چنین سنی هستم. ولی یک سن دیگه وجود داره که به او سن بیولوژیکی یا سن بدن میگیم. سن بدن کمی متفاوت است. مثلا سن بدن ما نشون میده که ما از نظر سلامتی و عملکرد وضعیت ما چه رقمی است. مثلا اگر دو نفر هر دو 50 ساله باشن، بدنهایشون وضعیت یکسانی نداره. یکی ممکن است پر از انرژی خوب باشه، خوب بخوابه، مرتب حرکت کنه و حس خوب داشته باشه، و یک کس دیگه همیشه خسته است، کم تحرک است، مشکلهای زیادتری داره. پس عدد تذکره ما کل داستان زندگی ما نیست. اینجا یک مثال ساده میتونه به ما کمک کنه. دی ان ای یا چیزی که ما ازش به وجود آمدیم مثل سخت افزار یک کامپیوتر است. سخت افزار همون چیزی است که ما از ابتدا داریم، اما روی این سخت افزار یک نرم افزار وجود داره. مثلا شما اگه یک لپتاپ میخرین، لپتاپ شما داخل لپتاپ پشت کیبوردتون تمام سخت افزارش است که باعث میشه این لپتاپ روشن شوه. و خب لپتاپ شما اگه ویندوز باشه، مثلا برنامه ویندوز داره، برنامه ویندوز میشه نرم افزارش که کد از او شما میتونین اپلیکیشن ها رو باز کنین و کد کامپیوترتون کار کنین. ما انسان ها همونطور هستیم. به این بخش نرم افزاری ما میگن اپیژنوم، و به زبان ساده یعنی ژن های ما کل داستان نیستن. کارهایی که ما انجام میتیم مثل سبک زندگی ما، محیط ما، میتونه روی عملکرد بدن ما تأثیر بگذاره. غذاهایی که ما میخوریم، استرسایی که ما داریم، خواب ما، ورزش و تحرک ما، روابط اجتماعی ما، همه اینا میتونه روی DNA ما یا وراثت ما تغییر ایجاد کنه. حتی مشکلاتی که ما در زندگی ما دیدیم، مثل جنگ، مثل آوارگی، مثل مهاجرت، مثل تمام مشکلاتی که ما دیدیم، همه اینا به سن بدن ما تأثیر میگذاره. یعنی کسایی که بیشتر استرس و استراب میبینن، بیشتر جنگ و تروما و مشکلات میبینن، شاید از نظر سنی 40 ساله باشن، ولی سن بدنشون شاید بشه 50 یا 60 ساله. موضوع

دیگه بحث ما تلومر هاست. شما قسمت های پلاستیکی انتهای بند کفشتون تصور کنین، اونا باعث میشن که نخ بند کفش شما تارتار نشه و ازش مواظبت میکنن، و تلومر ها همو انتهای کروموزوم های ماستن که ما را محافظت میکنن. وقتی که سن ما بالا میره، تلومرهای ما معمولا کوتاه‌تر میشن و سبک زندگی سالم میتونه در سلامت ما نقش مهم داشته باشه. ما وقتی درباره سن بدن صحبت میکنیم، ما درباره تعداد شمعایی که تولد ما صحبت نمیکنیم. ما به یک وضعیت واقعی بدن ما توجه میکنیم. حالا یک لحظه با خودتون فکر کنیم. اگه سن تذکره شما مثلا 50 ساله است، اما حس میکنین که بدن شما از نظر انرژی و حرکت و سلامت و وضعیت بهتری داره، چی احساس خواهید داشت؟ و حالا بیان تصور کنین اگه شما 40 ساله هستین، اما بیشتر وقتا خسته هستین، بیحال هستین، بدن شما چی پیامی به شما میده؟ بدن ما دائما در حال صحبت کردن با ماست. گهگون وقت باید کمی آرام شویم تا این پیام‌ها رو گوش کنیم. پس دفعه بعد که یک کسی از شما پرسید چند سالت است، شاید بد نباشه علاوه بر سن شناسنامه ای از خودتون بپرسین بدن ما واقعا چه احساسی داره. بدن ما با ما صحبت میکنه، به ما خبر میده. اگر که شما مثلا سنتون 40 سال است، 50 سال است، 30 سال است، ولی فکر میکنین انرژیتون خیلی کم است، حوصله ندارین، حتما به یک پزشک مراجعه کنین. شاید یک سری تستا بازتون بگیرن، بدانن که یک سری مشکلات روحی یا جسمی دارین، ولی ایره جدی بگیرین. فکر نکنین که مثلا نرمال است، چون کلگی دوستایی که من میشناسم هم سنای من هستن، یا نگیم که چون من سنم بالا رفته دیگه مریضی ها میای سراغم. نه، انسان رقمی درست شده که تا 90 سالگی 100 سالگی که میخوای زنده بمانه، صحیح و سالم میتونه زنده بمانه. ما درباره این در بخشای بعدی بیشتر صحبت میکنیم. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و با بخش بعدی همراهتون میباشیم.

0: www.radio3.com.
1: حالا سوال بعدی است که اگر سن بدن با سن تذکره فرق داره، چیرخبی بفهمیم که بدن ما در چی وضعیت قرار داره. امروز آزمایش های مختلف میکنن تا بتونن این رو به دست بیارن. بعضی از آزمایش ها تخصصی هستن، بعضی دیگه شم اطلاعات ساده درباره سلامت ما هستن. یکی از روش هایی که در سالهای اخیر خیلی استفاده میشه به او آزمایش DNA متیلاسیون میگن. این آزمایش الگوهای شیمیایی روی DNA ما را سهل میکنم و بر اساس اونا یک تخمین از سن بیولوژیکی ما ارائه میده. یک راه دیگه سن سیستم ایمنی بدن آدم است، چون انسان یک سیستم ایمنی داره که او را در مقابل مریضی ها و میکروبا و باکتری ها حفظ میکنم و دیدن سن سیستم ایمنی بدن کمک میکنه که بدانن که سن بدن شما چقدر است. و خب آزمایش های خونم میتونن که اطلاعات خوبی به دکتر شما و خود شما بدن که بدانین که بدنتون چقدر سالم است. مثلا قند خون، انسولین، بعضی ویتامین ها و مواد معدنی که کمبودشون یا زیادیشون در بدن میتونه مریضی هایی را دچار کنه با آزمایش خون مشخص میشه. ولی یک نکته مهم وجود داره، ای که ما همیشه دنبال یک عدد خاص نباشیم. یکان وقت بدن ما خودش به ما اطلاعات میده. مثلا وقتی صبح از خواب بیدار میشی انرژی داری یا میخوای باز بخوابی؟ این خودش به تو میگه که مثلا آیا بدن تو پیرتر از سنی هست که تذکره تو هست، یا آیا بعد از ظهر همیشه خسته هستی؟ آیا براحتی از رایزینا بالا و پایین میری؟ اگه مشکل زانو داری یعنی که در 30 سالگی ممکن است که بدنت اندازه 50 ساله باشه. آیا قدرت انعطاف پذیری داری؟ بدنت میتونی تکان بدی؟ آیا خواب خوب داری؟ آیا میتونی تمرکز کنی؟ همه اینا به ما یک اطلاعاتی درباره بدن ما میتن. حتی بعضی اندازه‌گیری های ساده مثل بررسی تناسب بدن با سطح آمادگی جسمانی میتونه اطلاعات خوبی به ما بده. ولی خب هدف ما در این برنامه نیست که ما تبدیل به یک متخصص آزمایش های پزشکی شویم. هدف ما ایست که یاد بگیریم به بدن خودمون توجه کنیم. اگر چیزی در بدن ما تغییر کرد، اگر خستگی مداوم داشتیم و اگر احساس میکنیم که وضعیت جسمی ما مثل سابق نیست، اینا کلش میتونن یک پیام باشن. پیامی که ما باید نادیده نگیریم و برش ارزش قائل شویم. آزمایش های خون به ما میتونن اطلاعات خوبی بدن. اما مهم است که این نتیجه های پزشکی در کنار شرایط فردی خود ما با کمک متخصص مناسب تفسیر کنیم، نه که خود ما را مثلا تشخیص بدیم که آقا من این مریضی را دارم یا اون مریضی را دارم. بنابراین چیزی که ما گفتیم، سن ما فقط یک عدد نیست. سن ما مجموعه از اطلاعات است که میتونه به ما کمک کنه که بهتر بفهمیم بدن ما در چی شرایط قرار داره. و شاید مهمترین سوال ای باشه، به جایی که فقط منتظر باشیم که مریض شویم، آیا میتونیم زودتر به بدن ما توجه کنیم؟ یکان وقت یک تغییر کوچک در سبک زندگی میتونه شروع یک مسیر جدید باشه و میتونه به ما خیلی کمک کنه. پس بدنتون رو جدی بگیرن، به حرفش گوش کنن. پیام هایی که براتون میتن مثل خستگی، مثل بیخوابی، مثل بی‌اشتهایی، هر تغییرات کوچکی رو هم نادیده نگیرن. حتما هر چیز رو جدی بگیرن. ولی به معنای این نیست که هر دقیقه دربارش فکر کنین. به معنای ایست که اگه حس میکنین نسبت به یک ماه پیش این ماه اعصاب زودتر خراب میشه، بیشتر گوش نمیشی یا کمتر گوش نمیشی، یا اگه اتفاقی افتاده که فکر میکنی تو خود نرمالت نیستی، حتما به یک متخصص مراجعه کن. چیز بدی نیست. اینا یک سری آزمایش ها میدن، میفهمن که مشکل فیزیکی هست یا نه. اگر نباشه ممکن مشکل روحی باشه، باز اینا میتونن تشخیص بدن و به شما کمک کنن که برین و کمکی را که نیاز دارین بگیرن. پس بدنتون جدی بگیرن. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و با
0: Planning a celebration? Campbelltown RSL is your go-to venue for all social events, corporate functions, birthdays, even weddings. Book the elegant Opal Room today. Call 4625 1408 or visit us at 1 Carberry Lane, Campbelltown. Campbelltown RSL, where great memories begin.
2: Sounds of MacArthur is the perfect place to promote your business across the MacArthur area. With a loyal local audience, we help businesses like yours reach the right people. Whether you're a cafe, tradie, retailer or service provider, our affordable advertising packages get your message on air and in front of the community that matters most to you. Let's make some noise for your business. Call us today or visit soundsofmacarthur.org.au to get started. Sounds of MacArthur, your local voice, your business partner.
3: Travelling with all your luggage can be a hassle, but getting to the airport or cruise terminal doesn't have to be. Call station sponsor MacArthur Shuttles and Tours Transport Service 0412 108822 for a stress-free ride.
4: When it comes to quality firewood at great prices, our sponsor, Haters Timber and Paving, know what you need, offering ironbark, spotted gum, grey gum and stringy bark. For expert advice and top-notch supplies, choose Haters Timber and Paving.
1: ما دو رقم پیری داریم. یکی پیری است که نرمال است. خب همه ما سن میکنیم، همه ما پیر میشیم و خب نرمالی بدن ما ضعیف میشه، انرژی ما کم میشه، عضلات ما ضعیف میشه، حتی حافظه ما کمتر میشه، شاید هم درد و مریضی ما زیاد شه. اما آیا همه اینا واقعیت بخش طبیعی پیر شدن هستن؟ مثلا مادر کلان ما تقریبا 90 سال زیادتر عمر کرد و اینقدر مواظب خودش بود، هم غذای خوب میخورد، هم با یکی خیلی پیر بود در دور خانه راه میرفت و خیلی استرس منیجمنت خوب داشت. یعنی اصلا آدم نبود که استرس داشته باشه، هرچی میشد میگفت خدا بزرگ است، مشکلات حل میشه. و خب مادر کلان ما در زندگی خود خیلی سختی ها دیده بود، خدا بیامرزش خیلی سختی ها دیده بود، ولی تا سن 90 چند سالگی که زنده بود تمام کارش خودش میکرد، نیاز به کسی نداشت. و وقتی هم که فوت کرد خیلی راحت، بدون این که ماها در بیمارستان باشه، بدون این که عقل خود از دست بده، بدون این که انرژی خود از دست بده، هنوز هم میتونست نماز خدا بخونه، هنوز هم میتونست قرآن خدا بخونه، هنوز هم میتونست گپ بزنه، هنوز هم خیلی چیزا یادش بود. و این روند اصلی سن است. نه اینکه امروز هر کی به 50 سال و 60 سال میرسه یا دیابت داره یا مشکل قلبی داره یا مشکل عروقی داره یا مشکل کلیوی داره، یک مشکلی داره یا کلا درد میکشه. یعنی انسان نباید به سنی برسه که بدنش رقمی شه و که دیگه نتونه تحمل بدن خود داشته باشه. چرا؟ چون همه اینا برمیگرده به سبک زندگیش، سبک زندگی که انتخاب کرده. شما به زندگی امروزه ما نگاه کنین، مخصوصا در کشورهای غربی، زیادتر آدم ها ساعتهای طولانی میشینن. اصلا انسان برای نشستن آفریده نشده و میگن که نشستن دومین سیگار کشیدن است. یعنی انقدر که به بدن ما ضربه میزنه مثل ایست که ما سیگار میکشیم، چون هم ما رو پیرتر میکنه، هم باعث بیماری های قلبی، هم باعث بیماری های قند خون، باعث خیلی کارا میشه. بیشتر کسایی که در کشورهای غربی زندگی میکنن از غذای فراورده شده استفاده میکنن، غذاهایی که در شرکت ها درست میشه، مواد نگهداننده میزنن و خب خیلی راحت است که این غذاها رو استفاده کنن. در غرب مردم خیلی کمتر تحرک دارن، بالاخره بیشتری ها موتر دارن، حتی یک مسیر کوتاه حق قد موتر میرن. و خب استرس در غرب خیلی زیاد است. کسایی که خانه دارن مورگیج دارن، کسایی که ندارن باید پول جمع کنن که خانه بخرن. یعنی زندگی غرب رقم جور شده که ما فقط در استرس باید زندگی کنیم. هر روزم استرس داریم، استرس اولاد ما، استرس کار ما، استرس بیلز ما، استرس قبض آب و برق و گاز و تلفن اینا، و این در تمام کشورها هست. شما در کشورهای پیشرفته باشین یا نباشین، ولی این مشکلات تمامشون در زندگی امروز استرس ما رو زیاد میکنن. و خب شب هم که میشه، بیشتر ما به جایی که بدن ما رو آرام کنیم، بشینیم با خانواده ما صحبت کنیم، گپ بزنیم، بخوابیم، از موبایل استفاده میکنیم، تلویزیون سعی میکنیم، با کامپیوتر ما کار میکنیم و خیلی وقتا هم ارتباط ما با دیگران قطع شده. یعنی ما خیلی کم با مردم ارتباط داریم، مخصوصا کسایی که در کشورهای غربی دوست و فامیل کمتر دارن. باید خیلی مواظب باشیم. شما زندگی قدیمی ها رو ببینین، وقتی که تاریک میشد چون برق نبود، حتی در افغانستان زیادتری ها سر شب خواب میکدن و صبح زود بیدار میشدن و به کار زندگیشون میرسیدن پر از انرژی، با ای که این غذاهایی که ماها امروز میخوریم و اونا نمیخوردن. شاید در افغانستان مردم صبحانیشون مثلا نان کده چای شیرین بود. حتی در یک دوره هایی که مثلا حتی شکر یک چیز خیلی ارزشمند بود که کسی میتونست صبحانه بخوره، او کسی که میتونست تخم مرغ صبحانه بخوره یا مسکه بخوره یا پنیر بخوره، وادی که خیلی پزدار بودن. در او زندگی ها مردم خیلی انرژی داشتن، خیلی خوشبختر بودن، خیلی خوشحالتر بودن. چرا؟ چون روند طبیعی زندگی رو طی میکردن. تمام مادرها نان پخته میکردن، نان طبیعی، آرد طبیعی بود و خب غذاهایی که پخته میکردن تمامش طبیعی بود. ولی امروزه غذاهایی که ما میخوریم همش دستکاری شده. دانشمندان یک تحقیق جالب کردن. چند منطقه در دنیاست که به نام بلو زونز یا مناطق آبی برش میگن. مناطق ساردینا در ایتالیا و ایکاریا در یونان جزء این مناطق است که مردمشون خیلی عمر زیاد دارن. و چیز جالب ایست که سبک زندگی این مردم مثل سبک زندگی قدیم ما افغاناست. یعنی اینا در طول روز حرکت طبیعی دارن. کسی که در افغانستان در دهات ها زندگی میکردن، خب موتر نبود، کمتر موتر بود و زیادتر مردم تحرک داشتن. یعنی کسی که چوپان بود باید گوسفندا رو در کوه بالا میبرد، کسی که مزرعه داشت باید میرفت در روی زمین های خود کار میکرد. یعنی مردم یک جای نشسته بودن، همگی تحرک داشتن و غذاهایی که میخوردن تمامش طبیعی و ارگانیک بود. کسی در افغانستان در زمانهای قدیم یا در دهاتو هنوز هم فست فود نمیخورد، غذاهای مثل برگر و پیتزا و این چیزا رو نمیخوردن. مردم معمولا غذاهای صحیح و سالم میخوردن. و خب شما اگر زمانهای قدیم ببینین چقدر ارتباطهای ما مردم با هم خوب بود. مثلا من اشتکی خود ما یادم میایه که ما کده چند تا کاکاهایم و عمه اینا کل ما در یک منطقه زندگی میکردیم، همیشه ارتباط داشتیم با هم دیگه، همیشه میرفتیم خانه هم دیگه. اما امروز مثلا هر کدام ما یک گوشه دنیا هستیم، شاید بعضی وقتا تلفنی با هم صحبت کنیم، شاید نکنیم. و در این مملکتی هم که مثلا ما هستیم، ممکن است خیلی زیاد دوست و فامیل آشنا نداشته باشیم و تمام ارتباطایی که ما تا قدیم داشتیم و به سلامتی ما کمک میکرد، امروز متاسفانه با زندگی غربی نیست. یعنی ما در افغانستان جامعه‌ای داشتیم که همه به فکر همدیگه بودن، کلگی از همسایه خود خبر داشت، کلگی با همدیگه ارتباط داشت. شما در یک کوچه زندگی میکردین، از سر کوچه تا ته کوچه همه رو میشناختین. اگر یک عروسی میشد، ختم میشد، چیزی میشد، همه اونجا شریک بودن. و خب این به ما یک پیام مهم میده، این که ما لازم نیست که همه چیز در یک باشگاه یا برنامه سخت ورزشی پیدا کنیم. ما فقط میتونیم با پیاده روی، با کارهای روزانه، بالا و پایین رفتن از زینه ها، وقت گذاشتن با دیگران و داشتن ارتباط اجتماعی سلامتی خودمون رو تضمین کنیم و از پیری زودرس جلوگیری کنیم. ما شاید نتونیم زمان متوقف کنیم، اما میتونیم یک کاری کنیم که سالهای بیشتر از زندگی ما رو با توانایی، حرکت و کیفیت بهتر تجربه کنیم. پس دفعه دیگه که با خودت گفتی من دیگه پیر میشم، پس طبیعیه که رقمی باشم، یک لحظه مکس کن، از خودت بپرس آیا این واقعا به خاطر سنم است یا مربوط به سبک زندگی من میشه؟ همین سوال میتونه شروع یک تغییر باشه. ما لازم نیست که همه چیز یک بار تغییر بدیم. یک آن وقت فقط کافی است که بیشتر حرکت کنیم، غذای ساده تر بخوریم، بهتر بخوابیم و با آدم های دیگه ارتباطات عمیق تر و بیشتر داشته باشیم. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و با بخش بعدی همراهتان هستیم.

بل بل گل راه مگی خاک بسر می کنه. حالا رسیدیم در بخش عملی برنامه. تا حالا درباره چرایی، سن بدن و تأثیر سبک زندگی صحبت کردیم، اما سوال مهمی است که من از سبا چی کار میتونم انجام بدم؟ خبر خوبی است که لازم نیست کل زندگی تا یک شبه تغییر بدی. شما میتونین با قدم‌های کوچک شروع کنین. اول از غذا شروع کنیم. غذا دواسته. شما اگر به غذا خوردن سابق قدیمی ها نگاه کنین، مثلا شعله میخوردن، در سر شعله ماست منداختن و در سر ماست نعنا منداختن، چون میگن ماست سرده نعنا گرمیشه میگیره. این یک سری کارهای خیلی کوچک بود که مردم میکردن برای سلامتی خود. یا در بیشتر غذاها مثلا زردچوبه مندازن. زردچوبه به سیستم ایمنی بدن آدم خیلی کمک میکنه. مثلا دارچین خیلی خوب است. یک سری چیزاست که ما در غذا خوردن ما میتونیم رعایت کنیم و اینا میتونه روند پیری ما رو کاهش بده. سعی کنیم غذای بیرون کمتر بخوریم یا اصلا نخوریم. در خانه غذاهای سالمتر جور کنیم. غذاهایی که فرآورده شده است، مثل در کارتن است، در پاکت است، در کن است، اینا رو استفاده نکنیم. سعی کنیم غذای تازه بخریم، خودمون جور کنیم. همین یک قدم کوچک میتونه روند پیری ما رو کمتر کنه. سعی کنیم غذاهای نشاسته‌ای مثل کچالو و برنج و اینا رو کمتر بخوریم و سعی کنیم قند و شکر کلا از برنامه زندگی ما حذف کنیم. به جایش میوه خشک یا میوه های تازه استفاده کنیم. سعی کنیم از سبزیجات رنگارنگ استفاده کنیم. از روغن زیتون استفاده کنیم. از چربیای مثل آووکادو و مغزها و دانه ها استفاده کنیم. پروتئین ما را از منابع خوب بگیریم و لازم نیست که همه چیز کامل باشه. فقط کمی بهتر از قبل خودش میتونه ما را یک قدم به زندگی پربار نزدیکتر کنه. امروز علم ثابت کرده که روزه گرفتن یا intermittent fasting یکی از بهترین روش ها به سلامتی روح و جسم انسان است. و این خیلی کار ساده ای است. مثلا میگن که شما آخرین باری که غذا میخورین باید اگه ساعت 7 یا 8 شب است تا 9 تا 10 صبح هیچ چیز نخورید. بین 12 تا 14 ساعت به معدتون استراحت بده. کسایی که بیماری قند خون دارن اینا مسئلهشون فرق میکنه، چون اگه قند خونشون پایین بیفته دچار مشکل میشن. اینا باید با دکتر خود مشورت کنن. ولی آدمایی که مشکلات جسمی روحی ندارن راحت میتونن با روزه گرفتن متناوبی یا همون intermittent fasting معده خود پاکسازی کنن. یعنی بین 12 تا 14 ساعت غذا نخورن. در این مدت شما میتونن آب، چای، قهوه، هر چیزی که دوست دارین بخورین، فقط بعد غذا نخورن. موضوع بعدی حرکت است. زیادتر شغلا آل شیشتکایی است یا استادکایی که شما تکان نمیخورین. اگر شما یک شغل چنین دارین حتما باید پیاده روی روزانه را جز برنامه‌تون بانین. مثلا من خودم به جایی که با موتر برم تا ایستگاه قطار که تقریبا 2 کیلومتر از خانه ما دور است پیاده میرم و همین پیاده رفتن و آمدن تقریبا 10,000 قدم میشه که به من کمک میکنه که تحرک داشته باشم. سعی کنین هر 20 دقیقه نیم ساعت از اگر شغلتون دفتری است مثل ما، هر 20 دقیقه نیم ساعت از پیش مزتون بخیزین، برین بیرون، یک گلاس آب بخورین، یک گلاس چای بخورین، با یک کم مورد را برین، تحرک کنین، پس بیاین بشینین. و خواب یکی از مهمترین چیزاست که ما در برنامه قبلی درباره خواب کامل صحبت کردیم. ارتباط با دیگران هم خیلی مهم است. تنهایی و استرس و طولانی مدت میتونه آدم پیرتر بکنه. پس با خانوادتون تماس بگیرین، با یک دوستتون صحبت کنین، با کسی که دوستش دارین وقت بگذارین. حتی یک گفتگوی ساده میتونه روز ما رو تغییر بده. و یک چیز دیگه قدردانی است. هر روز چند لحظه وقت بانین به چیزایی که فکر میکنین برش قدردان هستین، قدردانی کنین. قرار نیست که زندگی ما بدون مشکل باشه و قرارم نیست که ما همیشه شاد باشیم.
اما ما میتونیم یاد بگیریم در کنار مشکلات چیزهای خوب زندگی رو ببینیم. و در پایان دوباره بر میگردیم به همون سوال اول، چرا میخواییم بیشتر زندگی کنیم؟ چون اگه دلیل و معنای به زندگی داشته باشیم، مراقبت از خودمون مانا پیدا میکنه. پس از خودتون انتظار نداشته باشین که صبح صبح همه چیز تغییر بدین. فقط یک قدم انتخاب کنین، یک پیاده روی، یک غذای سالمتر، کمی خواب بهتر، یک تماس با کسی که دوستش دارین، یا حتی چند دقیقه فکر کردن درباره که چی چیز واقعا به شما مانا داره. زندگی با قدم‌های کوچک تغییر میکنه. ما نباید که فکر کنیم که باید کامل باشیم. فقط کافی است که هر روز یک قدم پربار برداریم. خب دوستای عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امروز درباره این صحبت کردیم که چرا میخوام زندگی طولانی تر و سالم تر داشته باشیم. درباره تفاوت بین سن تذکره ما و سن واقعی بدن ما صحبت کردیم. ما دیدیم که سبک زندگی ما مثل غذا، حرکت، خواب، استرس و ارتباط ما با دیگران میتونه روی بدن ما تأثیر بگذاره. اما مهمتر از همه یک سوال است که چرا ما میخواییم بیشتر زندگی کنیم. شاید همین سوال بتونه به ما کمک کنه که مسیر زندگی و سلامتی ما را بهتر ببینیم. ما قرار نیست که همه چیز یک بار تغییر بدیم. فقط یک قدم انتخاب کنیم، یک قدم کوچک که بتونه از همین هفته به شما کمک کنه که یک زندگی پربار داشته باشین. شاید زیادتر را برین، شاید غذای بهتری را انتخاب کنین، شاید شب زودتر بخوابین، شاید با یک دوست و یکی از اعضای فامیلتون تماس بگیرین و شاید چند دقیقه بشینین از خودتون بپرسین چی به زندگی من مانا میده. اسم این برنامه است قدمی به زندگی پربار، چون من باور دارم که تغییرهای بزرگ همیشه با قدمهای کوچک شروع میشه. تشکر از شما که امروز هم با من بودین. تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشین و یادتون باشه هر قدمی که برمیدارین شما را به کسی که به بودنش آفریده شدین نزدیک میکنه. خدا یار و نگهدارتون.